ranim, hej. Ruže mi čupaš i lažem kad kažem da stani. Lažeš u lice, a sunce ti stoji na glavi. Pet kapi leda, pet kapi mi kani, hej. Pet kapi meda, pet kapi uhani, hej.

machtfrei. Kapitalism machtfrei. Kapitalism oslobađa moj socijalni angažman.

O, koji sample je ovo bolje od originala. Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

frei. Kapitalism macht frei. Наша građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinile njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli: ko vas jebe i mi plaćamo? Šta bi se desilo? Kapitalizam macht frei. Kapitalizam macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost.

da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću, tako zvan tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistemu koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure? Možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, machtfrei.

Radio Student. Radio Student predstavlja. Radio Student predstavlja. Druga obvestila.